0: Timișoare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: GMB. Radio Transilvania.
1: Iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spiri.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: fejler. Let me see you dance, baby.
1: În FM, online și pe mobil. Radio
2: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat două site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinietadigitala.ro și tolvinietes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de joi. Uite cum noi reușim să ne organizăm astfel încât să transformăm ziua asta într-o zi încărcată, că probabil așa este, cu o agendă încărcată, treburi multe de făcut, indiferent în ce domeniu am lucra, să o transformăm totuși într-o zi cu spor și cu zâmbete, sau cel puțin asta este... Ăsta este gândul pe care l-am la acest minut, la început de zi. Și sper să fie molipsitor și pentru tine să fie exact aceeași viziune apropo de ziua de joi. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! 21 mai este o zi specială pentru că întrunește o grămadă de semnificații. În primul rând, le spunem la mulți ani celor care își celebrează azi onomastica de Constantin și Elena. Este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. De asemenea, sărbătoarea Înălțării Domnului și este și Ziua Eroilor astăzi. În plus, este și Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, o zi mondială stabilită de Organizația Națiunilor Unite. Și ne putem gândi la anul 1877, când Mihail Cogălnicianu a proclamat în Parlamentul României, în numele Guvernului, independența, expresie a dorinței întregului popor, primită cu mare bucurie. Ne gândim poate și la anul 1904, când la Paris a fost înființată Federația Internațională de Fotbal. Și la mulți ani celor care astăzi își aniversează și ziua de naștere, deci o zi în care avem mulți sărbătoriți, fie pe onomastică, fie pe zi de naștere. Leo Sayer, de exemplu, cântărețul britanic Leo Sayer, este sărbătorit ale zilei, dar și Lisa Edelstein, actrița și dramaturga, de altfel americană, este și pe dramaturgie foarte implicată. Lisa Edelstein este cunoscută mai ales pentru rolul doctoriței Lisa Cuddy în serialul de drame medicale Dr. House, în cazul în care ai urmărit. Gotye, de asemenea, este și el sărbătorit al zilei, acest cântăreț belgian-australian, și Petronella Rotar. Petronella Rotar este o scriitoare foarte faină, care inspiră mult. A început să publice poezii în 2014, o să mă știi de undeva. Este un volum pe care ți-l pot recomanda. Orbi este primul ei roman, care a apărut în 2017 și a fost o foarte bine vândută carte a respectivului an. Pe urmă, în anul următor, a lansat romanul Privind Înăuntru și a și primit distinția Cartea Anului la premiile culturale ale consorțiului din Brașov, Corona din Brașov. Deci o zi în care, iată, avem multe lucruri de sărbătorit, le vom lua oricum pe rând. Încă o dată la mulți ani, dacă azi e ziua ta sau dacă astăzi este onomastica ta.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:21 de minute, bună dimineața în această zi deosebită. Calendarul românesc, de altfel, aduce un fel de coincidență, să-i zicem așa, mai rară. Trei mari sărbători pică în aceeași zi, 21 mai, în această zi specială, creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului, ziua eroilor, dar și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cum spuneam. Tot acum este o zi de mare sărbătoare în familie pentru 1,5 milioane de români care își celebrează așadar onomastica. Aproape 1 milion, deci cumva 2/3 din număr sunt femei sau fete, da? Deci numele feminine, să zicem, pentru această sărbătoare, și o treime nume masculine care aniversează onomastica de Constantin și Elena. Înălțarea Domnului se celebrează mereu la 40 de zile după Paști, într-o zi de joi, și amintește de momentul în care Hristos a înălțat la cer de pe muntele Măslinilor. Și legat de această zi din anul 1920, Biserica Ortodoxă Română a decis să fie marcată și Ziua Eroilor, dedicată celor care au murit în războaie, plagăre sau închisori. Astfel că la ora 12 clopotele tuturor bisericilor din țară vor suna în memoria celor căzuți, în timp ce preoții vor oficia slujbe speciale de pomenire. Cum spuneam, în aceeași zi, azi sunt cinstiți Sfinții Constantin și Elena, numiți în tradiție întocmai cu apostolii, datorită ajutorului uriaș dat creștinismului. Împăratul Constantin a rămas în istorie pentru că a dat libertate acestei religii în Imperiul Roman, în timp ce mama sa, Elena, a găsit Sfânta Cruce la Ierusalim și a ridicat numeroase biserici. Cei doi sfinți sunt extrem de iubiți de români, sunt considerați ocrotitori spirituali pentru mulți dintre credincioși. Pe lângă însemnătatea religioasă, această zi vine cu multe obiceiuri populare care încă se păstrează în anumite locuri din țara noastră. Începând cu această sărbătoare și până la Rusalii, oamenii sau unii dintre oameni credincioși folosesc formula Hristos s-a înălțat, și se răspunde cu adevărat s-a înălțat. De asemenea, sunt locuri unde credincioșii duc la biserică brânză, pâine și ceapă verde pentru a le sfinți și a le da de pomană pentru cei adormiți, iar gospodarii pun la ferestre și la porți frunze de nuc sau de tei, ca să fie protejate casele. În funcție de regiune, desigur, sărbătoarea aduce și alte, mă rog, alte datini legate de animale sau de muncile câmpului. În plan rural am înțeles că unii oameni evită să înceapă lucrări grele în această zi, preferă să își îngrijească sau, mă rog, să-și odihnească animalele din ogradă, în special cai, iar în unele comunități se mai organizează încă ore unde sătenii se adună să petreacă împreună, să respecte ideea de apropiere care definește această zi de sărbătoare. În cazul în care, repet, astăzi fiind zi de onomastică, și în cazul în care numele tău este Constantin sau Elena, oricare dintre numele care sunt în marea familie de nume, la mulți ani și din partea noastră. Să fie o zi de sărbătoare frumoasă, specială, cu oameni dragi în jur, și să fie ori cu liniște, dacă asta îți dorești, ori cu multă, mult dinamism fain specific în general sărbătorilor, dacă asta îți priește.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: și 3 Sud-Est la Radio Transilvania, 6 și 32 de minute. Dacă ești din rândul persoanelor care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau, mă rog, alte surse în afara salariului, să nu uiți că trebuie să depui declarația unică, iar termenul limită este luni 25 mai. Formularul 212 poate fi transmis online prin spațiul privat virtual sau direct la sediile ANAF. În anumite situații, documentul poate fi precompletat de către ANAF, însă totuși contribuabilii am văzut că sunt obligați să verifice corectitudinea datelor înainte de depunere. Și autoritățile atrag atenția că responsabilitatea informațiilor transmise aparține persoanei care depune declarația, deci cu mare grijă să vezi ce scrii în respectivele foi. Obligația depunerii, dacă e la ghișeu, dacă nu, foile electronice, da. Obligația asta de depunere a declarației revine și persoanelor fizice autorizate, dar și freelancerilor și celor care au obținut venituri, cum spuneam, din diverse activități, că sunt drepturi de autor, că sunt investiții, că sunt activități agricole, că sunt venituri din străinătate, oricum ar fi, formularul trebuie completat, inclusiv de persoane fără venituri care vor să beneficieze de asigurare de sănătate. Contribuabilii care au depus formularul până la termenul anterior au beneficiat de o reducere de 3%. Cred că termenul anterior era oarecât în aprilie, oricum a trecut, dar ca idee e o ghidușie și asta drăguță, te stimulează să te organizezi un pic mai repede. Recunosc că am depășit termenul respectiv, mă încadrez acum pentru cel din 25 mai, practic mai am astăzi și mâine, ca să zic că sunt înainte de termen. Welsh și Alane în minutele următoare cu o piesă din anii 90, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:40 mi-a atras atenția o serie de lucruri apropo de celebrul Eurovision și celebra ediție pe care am trăit-o cu toții în acest an, mă rog, în ultimul weekend. Dar, uite, o chestie mai spectaculoasă, aș zice eu. Autoritățile austriece au anunțat că au blocat aproximativ 500 de tentative de atacuri cibernetice care au vizat concursul Eurovision Song Contest 2026 ce s-a desfășurat la Viena. Hackerii au încercat să perturbe, să încetinească sau chiar să dezactiveze sistemele informatice folosite, mă rog, în timpul competiției muzicale, iar țintele principale ale acestor atacuri au fost site-ul oficial al evenimentului și sistemele care controlau accesul publicului în arena de spectacole. Chiar șeful Poliției Federale Austriece a confirmat că toate aceste atacuri informatice au fost jucate cu succes de specialiști. Foarte bine, ca în film, nu? Dar nu a oferit detalii despre cine sunt autorii sau ce motive au avut. În același timp, serviciile de securitate au monitorizat atent și alte posibile amenințări. Oficialii au urmărit cu atenție riscurile venite din diverse zone ale extremismului sau, mă rog, diverse zone de grupuri violente și așa mai departe. Dar ca să fie totul bine, să se asigure ordinea și siguranța, autoritățile au mobilizat, din ce am înțeles, aproximativ 3500 de polițiști austrieci care au fost ajutați și de unități speciale venite din Bavaria. Și pe lângă paza de la fața locului, oamenii legii au supravegheat permanent activitatea de pe rețelele sociale. În mediul online, specialiștii au observat o creștere vizibilă a stărilor de agitație mare, extremă, în fine, discuții tensionate în rândul utilizatorilor și așa mai departe. Ediția din anul ăsta a concursului, da, care a fost, știm foarte bine, câștigată în cele din urmă de Bulgaria, a fost marcată și de mai multe proteste în anumite locuri, chiar înainte de marea finală de sâmbătă. Am înțeles că au fost făcute niște rețineri ale unor oameni care au refuzat să oprească o manifestație. Acum, nu știu, înțeleg că a fost pașnică, dar neautorizată și atunci oricum au fost încălcate reguli, în fine, tot felul de situații care, până la urmă, au fost gestionate de polițiști. În total, înțeleg că pe parcursul evenimentului au fost efectuate 16 arestări. Da, printre care și un bărbat care a vrut să forțeze barierele de securitate din jurul arenei. Deci omul a vrut cu tot din adinsul să participe, dar nu cum trebuie. În fine, tot în ideea concursului, numele piesei Bangaranga, cu care artista Dar a câștigat concursul Eurovision pentru Bulgaria, a declanșat o mare bătălie comercială între firmele din Sofia. Succesul foarte mare de pe scenă a atras atenția multor companii care vor acum să transforme titlul melodiei într-o marcă înregistrată. Chiar și mulți oficiali europeni au lăudat această piesă, au spus că este o melodie memorabilă. Mă rog, și cred că chestia asta iarăși a crescut valoarea numelui în ochii unor investitori. La doar câteva ore după marea victorie, oficiul bulgar de brevete a primit mai multe cereri pentru drepturile asupra numelui, iar printre primii solicitanți se află un proprietar de cramă care vrea să folosească denumirea pentru produse ca, nu știu, iaurturi, băuturi răcoritoare și chiar alcool. Și o altă firmă care importă și produce suplimente alimentare vrea marca asta pentru haine sport, cosmetice și tot așa, lactate. Alte două cereri au fost depuse în secret, au vizat domenii diverse, cum ar fi educația, materiale de papetărie sau publicitate. Iată ce varietate și ce interes și ce diversitate. Pe lângă competiție locală, o companie bulgară de jocuri de noroc cu prezență internațională a depus iar și ea o cerere pentru a înregistra Bangaranga ca marcă la nivel european. Ei, unii experți în proprietate intelectuală spun că o firmă nu poate prelua legal un nume celebru doar pentru a profita de faima altcuiva. O astfel de încercare se consideră că e de rea credință. Totuși, sunt avocați care spun că mișcarea este complet legală și că vor, de fapt, e normal ca mediul de afaceri să reacționeze foarte repede la un succes, fără să fie contestat meritul artistic al cântăreței. Da, o goană, iată, după brand, care a început, de fapt, mult mai devreme, încă din primăvară, înțeleg, imediat după ce piesa a fost aleasă pentru Eurovision. Este chiar o companie de cosmetice din Burgas care a rezervat adresele de internet ale melodiei pentru un an de zile și, în ciuda tuturor acestor încercări din mediul de afacere, artista Dara a anunțat publică. Echipa ei a luat deja măsurile necesare. Cântăreața chiar a confirmat că au existat mai mulți oameni care au încercat să ia numele melodiei, dar este sigură că, în final, marca oficială îi va aparține. Acum, sigur, e foarte, foarte fain și foarte bine să o vedem încrezătoare. Poate la fel a fost și înainte de a câștiga și, iată, s-a confirmat câștigând trofeul Eurovision. Însă aici probabil că o să depindă rezolvarea chestiunii de mici detalii, probabil anumite proceduri, dacă au fost îndeplinite la cel mai mic, în cel mai mic detaliu sau, mă rog, chiar timpul de depunere și așa mai departe. Oricum ar fi, să fie în continuare cu succes pentru această artistă care a adus multă bucurie pentru multă lume. Sigur că nu toți sunt leșinați după Bangaranga, dar până la urmă ce contează? Tânăra a câștigat acest concurs, e în culmea fericirii, sunt atâți alții care se bucură pentru ea și până la urmă cred că măcar pentru această parte a iubitorilor de muzică a meritat tot spectacolul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Accent și Mișa Miller cu această piesă, nu română, dar oricum interesantă și pe ritm la ora 6:53. Dar apropo de, nu neapărat limba americană, limba engleză, americană sau americanească, cum se distra cineva apropo de chestia asta, uite o treabă apropo de pensiile care să aibă legătura și cu România și cu Statele Unite, pentru că procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii au fost finalizate de autorități. Chiar a fost anunțat oficial că acest document va deveni complet funcțional. S-a dat și data de 1 septembrie, da, din acest an. Între cele două țări, da, există de mai mulți ani un acord politic privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor sociale, dar abia acum au fost încheiate toate etapele birocratice pentru ca regulile să poată fi aplicate în practică. Un lucru care pentru mine mereu a fost cu un semn de întrebare: de ce, Doamne ferește, durează atât de mult să faci orice chestie implementabilă? Adică și cu privire la alte domenii. Avem, nu știu, se dau anumite cadre legislative, dar în baza reglementărilor concrete, ceva de gen. Și reglementările concrete, ciuciumuciu, nu se fac, nu se nu știu ce, până după ani de zile, când intervine ceva situație care apare în spațiul public și noi așa trebuie pe presiunea asta să se facă. Mă rog, revenind, măsura asta e o veste bună pentru sute de mii de cetățeni care au lucrat în amândouă statele, și în România și în SUA, și urmează să își ceară dreptul la pensie în perioada următoare. În mod concret, noul acord le permite oamenilor să cumuleze perioadele de cotizare din cele două țări ca să facă vechimea totală necesară, știi? Așa că anii munciți în România vor fi luați în calcul la stabilirea limitelor pentru beneficii în Statele Unite, iar perioadele lucrate în America vor conta în stabilirea pragului de eligibilitate în țara noastră. Pentru ca aceste perioade de contribuție să poată fi adunate, e obligatoriu ca ele să nu se suprapună în timp, ceea ce înseamnă că regulile se aplică pentru ani și luni de muncă diferite. Da, autoritățile române au explicat că măsura nu ajută doar pe cei care au ajuns deja la vârsta pensionării, ci e foarte valabilă și pentru persoanele care obțin venituri ca lucrători independenți. Și în plus, beneficiile vor fi valabile și pentru cetățenii americani care au muncit sau, mă rog, vor munci pe teritoriul țării noastre, deși acum ceva vreme chestia asta părea un vis sau oricum ceva nerealizabil, iată că se întâmplă. Și chiar am avut ce să zic, plăcerea, habar n-am cum să zic, dar am întâlnit americani care au avut curiozitatea asta de a veni în Europa și mai ales în Europa de Est și să lucreze realmente în țara noastră, pentru că e fascinant. Poate uneori într-adevăr sunt chestii pe care noi, ca trăitori ai acestor pământuri, le omitem, dar cei din afară le văd mai bine. Și am văzut chestia asta nu numai la americani, ci și la persoane de altă nație. Bună dimineața, ne auzim ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNI retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu 2 dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius ca media orașului, la Oradea, la Bistrița tot 13 grade Celsius, la Zalău 13, Alești, Beiuș 13 grade Celsius. 14 grade în acest moment pentru Cluj-Napoca, pentru Satu Mare, pentru Media și Beclean se arată, la Carei tot 14 grade Celsius. Avem 15 grade în acest moment înregistrate ca media orașului pentru Luduș. Un cer mai mult înorat, avem totuși ceva mai mult soare la Oradea față de restul Transilvaniei, iar din punct de vedere a precipitațiilor, astăzi ne așteptăm să avem în toată Transilvania. Intervalul de maxime se situează între 21 și 26 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Să vedem pe șosele cum stăm, dacă începem cu cu Radia, uite, din Sântion și până în Velența avem de parcurs traseul ăsta în 20 de minute, nu se văd ambuteiaje, este într-adevăr o oarecare aglomerație, dar se circulă foarte bine, foarte susținut. Din Podgoria până în Piața Rogerius, 18 minute după calculele pe care le-am făcut tot așa în Oradea, iar din Oșorhei până în cartierul Ioșia avem 18 minute cronometrate. Dacă suntem în zona Florești, în centrul comunei, respectiv în zona sensului giratoriu, și vrem să mergem în Piața Unirii din Cluj, 39 de minute pare să fie timpul pentru acest tronson. Aglomerație pe o anumită porțiune din Avramiancu, dar parcă nu la fel de mare ca altă dată. Este însă foarte aglomerată centura care iese în Donat. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în, tot așa, în Piața Unirii, deci practic din partea opusă, dacă vii pe lângă aeroport, 44 de minute, iar în cazul în care ocolești puțin și mergi pe sub coastă și apoi pe munci, 41 de minute. Pe centură până la sub coastă văd că este mai aglomerat decât altă dată. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 41 de minute pe tronsonul care trece prin Gruia.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania vrem să aflăm care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău. Indiferent că vorbim de Cluj, Oradea, Satu Mare, Carrei, Baia Mare, ce să mai zic, Bistrița, Beclean, Mediaș, Luduș, oricare dintre orașele care sunt în zona Transilvaniei și nu numai, pentru că semnalele noastre sunt că Radio Transilvania se ascultă și din afara acestei regiuni. Deci oriunde te afli, spune-ne care este orașul de fapt ca să știm la ce ne raportăm și care crezi, care consider că este cea mai aglomerată arteră din orașul tău. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14 pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este: care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău? Pentru că, într-adevăr, aglomerația rutieră din orașele Transilvaniei a devenit una dintre principalele probleme urbane ale regiunii. Și fenomenul ăsta nu afectează doar orașele mai mari, nu știu, spre exemplu Clujul, da, despre care știm că este foarte aglomerat. Merge și spre orașe care altădată ne-ar fi dus cu gândul că sunt mai mici, ele între timp au crescut și totodată fenomenul rutier a luat și el amploare. Acum, din punct de vedere a cauzelor, în primul rând vorbim de expansiune urbană rapidă. În ultimii 15 ani, orașele transilvanene au atras populație, investiții, dezvoltări imobiliare într-un ritm ceva mai rapid decât dezvoltarea infrastructurii rutiere. Și zone periurbane, cum ar fi Floreștiul de lângă Cluj sau Schellenbergul de lângă Sibiu sau mai știu etc., ne-au crescut exploziv și au generat fluxuri zilnice masive de oameni care să facă naveta sau oricum să lucreze pe această zonă. Și creșterea numărului de mașini este un factor foarte clar. România are una dintre cele mai rapide creșteri ale motorizării din Uniunea Europeană. În Transilvania, veniturile mai mari și suburbanizarea, să zicem, au dus la o dependență destul de ridicată de mașina personală. Și problema este legată și de infrastructura, care este limitată, pentru că avem multe orașe istorice în Transilvania, da, sunt străzi înguste pe care n-ai cum să le lărgești, sunt anumite centre medievale greu adaptabile, sunt puține artere radiale și nu sunt destule centuri complete sau pasaje suficiente, mai ales dacă ne uităm la zona Clujului. Oradea, în schimb, uimește prin sistemul de șosele, de centuri și așa mai departe. Este un exemplu în acest sens. Și transportul public, deși devine tot mai mare sau, mă rog, acoperă tot mai multe zone, încă nu este suficient folosit. Unele orașe au modernizat, într-adevăr, flotele de autobuze, de tramvaie, trolebuze, în fine, am povestit despre ele, dar totuși integrarea metropolitană rămâne relativ slăbuță. Sunt încă puține benzi dedicate, se lucrează în unele părți la asta, dar mai este mult la nivel de regiune. Frecvența, să zicem, mai redusă în suburbii, chiar povesteam cu cineva ieri care avea de mers undeva dincolo de Ciurila și spunea că trebuie să-și organizeze programul, pentru că ultimul autobuz, de fapt al doilea probabil sau ceva de genul ăsta, este la ora 4 după amiaza. Deci în cazul în care îl pierde, nu mai are un alt autobuz și trebuie să-și caute o mașină să facă autostopul sau ceva de genul acesta. Da, lucrurile acestea însă poate se vor îmbunătăți în timp. Eu cred că se îmbunătățesc. Problema este că odată cu ele vor apărea și alte probleme și atunci, știi, ca în situația în care ai 10 probleme și pe când le rezolvi pe astea 10, între timp s-au dezvoltat altele 10 și o iei de la capăt. Dar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași într-un comentariu, apropo de orașul tău, indiferent unde este orașul tău, că este în Transilvania sau în afară, care e pentru tine sau care consider că este cea mai aglomerată arteră din oraș.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău, am zis că poate luăm un pic așa la analiză câteva orașe. Începem cu Clujul, care e cel mai tensionat sistem rutier din Transilvania, din câte se pare. Clujul, cel mai congestionat oraș al regiunii. În indexul de trafic 2025, Cluj-Napoca apare, cum spuneam, printre cele mai aglomerate orașe din țara noastră. Și, evident, problemele principale sunt, în primul rând, presiunea asta foarte mare din zona metropolitană, că vorbim de Florești, de Apahida, de Baciu, este un relief limitativ cumva între dealuri. Avem o dezvoltare imobiliară accelerată aici și un trafic de tranzit regional de asemenea și, evident, nu suficiente centuri și nu există metroul. Multă lume, sau mă rog, unii în analizele lor îl aduc în discuție. Foarte posibil că dacă ar exista, atunci traficul de suprafață ar avea o oarecare gură de aer. Zonele critice, calea Florești, Mănășturi, Bulevardul Muncii, zona Ira și accesul spre Apahida ar părea să fie probabil cele mai înroșite atunci când ne uităm pe o hartă rutieră. Da, zonele cu roșu sunt cele care în principiu ne fac să găsim o soluție alternativă. Ca evoluție recentă se observă într-adevăr încercări de eliminare a traficului greu prin tot felul de devieri externe și drumuri expres. Anul trecut s-au scos tirurile de tranzit și asta s-a dus înspre estimarea de minus 1800 de vehicule grele pe zi pentru Cluj. Iar ca pronostic, ce să zic, așteptăm centurile, centura metropolitană, trenul metropolitan, metroul, conexiunile rapide cu autostrăzile, pentru că alte soluții deocamdată nu se întrevă, dar dacă reușești să identifici tu ceva în comentarii, te rog să scrii. La Oradea, e bine, Oradea este un exemplu de ameliorare, pentru că este unul dintre puținele exemple pozitive dacă ne referim la trafic. Anul trecut, orașul a urcat spectaculos în clasamentele de mobilitate urbană, pentru că au fost făcute investiții în pasaje, în lărgiri de bulevarde, s-a făcut un management inteligent al traficului și conectarea cu A3-ul iarăși a fost foarte bună. De ce funcționează mai bine? Sigur, avem și un relief mai bun, un relief favorabil în comparație cu Clujul, de exemplu. Urbanismul este mai controlat, au fost investiții consistente în infrastructură și a fost o strategie coerentă de trafic care s-a implementat și continuă să meargă mai departe. Putem să spunem că este o lecție foarte faină dată de acest oraș, care demonstrează că pasajele, sincronizarea bună a semafoarelor, centurile eficiente și conectarea rapidă la autostradă pot reduce semnificativ congestia. Care sunt arterele cele mai aglomerate sau poate cea mai aglomerată arteră din orașul tău? Indiferent că este un oraș mai mare sau mai mic, că este Clujul, Oradea sau Beiuș, Alejd sau, nu știu, Luduș, Bistrița, Beclean, în Baia Mare, Satul Mare, care de oriunde ne asculți, te aștept să intri în comentarii și să lași răspunsul tău pentru această dimineață.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!

0: atelier Parc Tetaron 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul jurnalistului, iar astăzi invitat este Dan Gravu de la Monitorul de Mediaș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Monitorul de Mediaș deschide ediția de săptămână aceasta cu titlul Noaptea Muzeilor Medieșene. Primăria Municipiului, prin Direcția Cultură, organizează pentru a 11 oară un program unitar dedicat acestui eveniment care marchează Ziua Internațională a Muzeilor. Sunt implicate majoritatea instituțiilor locale de profil, ceea ce oferă publicului posibilitatea parcurgerii unui veritabil tur cultural al acestora. Astfel, cei interesați vor putea vizita gratuit sâmbătă seara Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială Stefan Ludwig Roth, Turnul Pietrarilor, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, Casa Memorială Hermann Ober, Muzeul Gazelor Naturale și Sinagoga Mediaș. De asemenea, sunt informații despre lucrările derulate în această perioadă, Mediașul fiind într-un amplu proces de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale. Lucrări importante se desfășoară pe strada Constantin Brâncoveanu, acolo unde se pregătește turnarea unui nou covor asfaltic după intervențiile la rețelele de apă și canalizare. De asemenea, pe strada Valea Adâncă, proiectul de modernizare avansează conform graficului. Acesta include un nou pod rutier și o pasarelă pietonală deja realizate, iar în prezent se lucrează la amenajarea infrastructurii urbane din zonă. Vești bune vin și din sport. Cu titlul Medieșeni la lotul național, Monitorul anunță că Federația Română de Tenis de Masă i-a convocat pe antrenorul Viorel Steria și pe tânărul sportiv Dominic Costea, legitimați la CSM Media.

0: pentru participarea la campionatele balcanice de juniori Under 11 și Under 13. Competiția se va desfășura în perioada 26-31 mai în stațiunea Albena și va reuni cei mai buni tineri practicanți ai tenisului de masă din regiunea balcanică. Ne reamintim, la începutul acestei luni, echipa de băieți a CSM Media și-a cucerit titlul de vicecampioană națională Under 13. Sunt informații și despre revenirea cortului Auxila în oraș. Școala Post-Liceală Auxila, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, desfășoară și anul acesta acțiuni de măsurare a stării de sănătate a populației. Astfel, elevii școlii, însoțiți de cadre didactice, vor măsura gratuit tensiunea arterială, pulsul, glicemia sau greutatea cetățenilor din cartierele orașului, precum și din satul aparținător Ighișul Nou. Cortul Auxila va fi prezent săptămânal în oraș, în fiecare zi de joi, în intervalul orar 11-16. Încheiem prezentarea cu un eveniment care va avea loc azi de Ziua Eroilor. Astfel, de la ora 13 la Cimitirul Eroilor din Mediaș va avea loc un ceremonial militar, un serviciu religios de pomenire și o ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Eroilor Căzuți. Evenimentul este organizat de Primăria Mediaș în colaborare cu Unitatea Militară 01810 și cultele religioase din oraș. Reprezentanții municipalității invită pe toți cetățenii care doresc să aducă un omagiu celor care au servit patria să participe la acest eveniment comemorativ. Atât de la Mediaș, la revedere!
1: Mulțumim frumos, Dan Greavu, de la monitorul de Mediaș.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7 și 40 de minute, bună dimineața! În această zi de joi, în pregătire pentru weekend, pentru că în acest weekend Clujul va fi, să spunem așa, o capitală a celor mai mici bicicliști. Asociația Go for Fun organizează sâmbătă o nouă ediție a Paradei Micilor Bicicliști. E un eveniment dedicat copiilor pasionați de mersul pe bicicletă, dar și familiilor care aleg mișcarea în aer liber. Acest eveniment se desfășoară în Parcul Feroviarilor, între orele 9 și 14.30, dar Mihai Deneș, președintele asociației organizatoare, ne aduce detalii.
1: Salut! Vă invit sâmbătă 23 mai în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca la ediția a 4-a a Paradei Micilor Bicicliști, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate copiilor și familiilor active din oraș. De la ora 9 dimineața îi așteptăm pe cei mici alături de părinți și prieteni la o zi plină de mișcare, jocuri, trasee pe bicicletă, concursuri și activități de educație rutieră. Evenimentul face parte din Zilele Clujului și din Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Parada Micilor Bicicliști începe efectiv la ora 13 și 30 de minute. Iar după amiază, vă pregătim o tură relaxantă prin oraș pentru adolescenți și părinții lor, pentru toți pasionații de bicicletă. Vă așteptăm cu biciclete, cu multe zâmbete și mult chef de pedalat. Detalii și înscrieri le găsiți pe pagina noastră de Facebook Go for Fun România sau pe site-ul goforfun.ro. Vă așteptăm cu drag!
0: Mihai Deneș, președintele asociației Go for Fun, de altfel, care organizează Parada Micilor Bicicliști. Acest eveniment e o invitație la un stil de viață sănătos prin sport și prin protejarea mediului înconjurător totodată.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

7 și 51 de minute, o dimineață bună, să sperăm că avem cu toții și, dacă se poate, cu gestionarea traficului sau, mă rog, poate agitației pe care traficul de multe ori ne o dă. Îl salutăm și pe Jolt, care ne-a scris că axa principală Cluj-Napoca-Florești este probabil cea mai aglomerată rută din țară, chiar și mai aglomerată decât drumul spre stațiunile de pe Valea Prahovei, ne scrie Jolt. Până la eterna centură metropolitană, cei care conduc orașul trebuie să înțeleagă că avem nevoie de multe drumuri de legătură, în așa fel încât nu toată lumea să circule prin același loc, iar la școlile din centru să aibă acces doar cei care locuiesc efectiv în centru, fără mutație în fals. Mulțumim, Jolt, pentru mesajul tău foarte complex și amplu. Îl salutăm și pe Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926. Din punctul lui de vedere, cele mai aglomerate coridoare ar fi în Cluj Calea Florești, de asemenea Strada Moților. Consideră că Bulevardul 21 Decembrie, zona din Piața Avram Iancu, zona Autogării și Piața Gării, Bulevardul Muncii, accesul spre Apahida și, de asemenea, intrarea nordică în oraș, zona Baciu, sunt cele mai aglomerate. Iar pentru Oradea, înțeleg că oarecum aglomerat, să zicem, am vedea că e pe Calea Radului, pe Calea Bihorului, ieșire spre Satu Mare, DN19, centura Oradea, nodurile rutiere de la ieșirile spre Arad și Cluj ar părea să fie de asemenea mai aglomerate, după cum ne scrie un ascultător în privat, dar a zis că nu vrea să pună comentariu. Acum nu văd de ce, că până la urmă nu este o mare problemă și nu e ca și cum răspunsul ar crea, nu știu, loc de bullying sau chestii de genul acesta. Da, pentru Baia Mare, din ce cred eu, am fost de câteva ori în Baia Mare și impresia mea ar fi că cele mai aglomerate artere ar fi Bulevardul București, Independenței, Republicii, zona Semilună, Piața Revoluției și intersecțiile Tipografie și Maramureșul. În cazul în care greșesc și ești în Baia Mare în acest moment și crezi că mai degrabă sunt altele sau nu sunt toate acestea, poți să scrii fără probleme pagina de Facebook, acolo în comentarii, cum ar fi cel mai potrivit. Iar pentru Satu Mare, cred că arterele mai încărcate sunt pe podul Decebal, Bulevardul Cloșca, pe Ionce Brătianu, Lucian Blaga și Independenței, de asemenea. Pentru Bistriței, probabil Calea Moldovei și Bulevardul Independenței, cu Strada Libertății și zona Gării, astea ar părea să fie ceva mai aglomerate în general. Te aștept cu răspunsuri în fiecare dimineață, în funcție de întrebările pe care le avem pe pagina de Facebook, e platforma cea mai la îndemână, dar poți la fel de bine să trimiți răspunsul tău și printr-un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6. Toate bune!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei!
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Deichmann deschide!
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărător. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum vizau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele trei state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujor din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio
4: Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate în general. Bifăm lucrurile importante care se întâmplă în Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, în localitățile mari din județul Cluj. Vorbim despre cotidian, vorbim despre evenimente care, sigur că da, fac agenda zilei și vă invit pe voi, pe fiecare dintre cei care ne ascultați, să veniți cu sugestiile, informațiile pe care le dețineți și de ce nu, cu propunerile voastre de teme de discuție pentru emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, este joi și vă invit să discutăm despre școală, să vorbim la rubrica De ce merită să faci școală, în rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai mare universitate din România. Vom afla de la invitații noștri ce înseamnă să fii un profesionist, ce înseamnă să te formezi ca om într-un cadru dat, într-un cadru format cum e școala. O să aflăm lucruri interesante și astăzi, fapt pentru care vă invit să stați aproape de noi pe tot parcursul ediției, dar sigur că da, această rubrică e imediat după ora 10, așadar vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei!
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia, numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: e Made in Cluj la Radio Transilvania. Aș spune, voi ce ați schimba de pildă la școală sau ce ați îmbunătățit din perspectiva voastră, pentru că aș vrea, iată, să fie o emisiune cât mai directă, cât mai manifestă, apropo de întrebarea care dă numele rubricii pe care o avem imediat după ora 10, de ce merită să faci școală. Voi ce ați aduce ca îmbunătățiri, ca lucruri care vi se par vouă esențiale pentru educația copiilor voștri. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Revin cu o temă care naște foarte multe dezbateri: vârsta minimă pentru copii pentru accesul la social media. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la social media, ci dacă social media ar trebui să aibă acces la copii, potrivit edupen.ro. Eu cred că trebuie să avem în vedere o amânare a accesului la social media, iar discuțiile privind o vârstă minimă pentru social media nu mai pot fi ignorate, a spus președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit în Danemarca. Ea a afirmat, pe de altă parte, că nu vrea să anticipeze concluziile unui grup de experți care analizează în prezent subiectul pentru Comisia Europeană și care urmează să prezinte aceste concluzii în vară. Aproape toate țările membre UE cer o evaluare privind nevoia de a impune o vârstă minimă pentru accesul la social media, iar Danemarca și alte 9 țări și-au exprimat dorința clară de a introduce un astfel de prag, a spus von der Leyen, care a arătat că poziția este împărtășită de Parlamentul European. Așadar, probabil că ne vom aștepta cu o rezoluție în acest sens. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Deichmann deschide!
9: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
13: Toate radiourile dau aceeași muzică.
14: Muzică?
13: Radio Transilvania este diferit.
14: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu 2 dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Andrew.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, începem o nouă oră de poveste și pentru că astăzi am spus că discutăm despre școală, vreau să văd care este, ca să spun așa, așteptarea voastră când vine vorba la ce ai îmbunătăți la școală, nu știu, mai puține teme, profesori mai relaxați, materii mai utile, mai mult sport, mai puțin stres. Aștept orice comentariu și orice gând de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

mei din Cluj la Radio Transilvania. Marcel mi-a lăsat un mesaj de la care am și pornit această discuție, în care el spune că aș schimba modul în care copiii învață. Mi se pare că foarte multe lucruri sunt doar memorate pentru test și apoi uitate, adică e nevoie de mai puțină teorie și mai multă practică, de exemplu, să fie educați cum se face un CV, cum să plătesc taxe, chestii utile pentru viață, nu doar comentarii de 10 pagini. Marcel, îți mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-ai lăsat. Ai punctat ceva ce spune foarte multă lume. Școala sigur că te pregătește pentru examene, dar nu întotdeauna pentru viața reală. Și ăsta e un element pe care probabil că ar trebui să-l deschidem sau să-l dezbatem ceva mai deschis. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În regulă, vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Iar Comisia Europeană vrea să aloce țării noastre 14,3 milioane de euro după inundațiile care au afectat Salina Pride. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele

0: proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele trei state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Praid, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania am un mesaj de la Mihai, care spune în felul următor: eu sunt părinte și cred că problema principală este presiunea enormă pusă pe copii și din partea școlii și din partea părinților. Copiii stau ore întregi la școală, apoi meditații, apoi teme, nu mai au timp să fie copii și sigur că da, toată lumea întreabă ce notă ai luat, nu ce ai înțeles. Mihai, îți mulțumesc pentru un mesaj, mi se pare de pildă că ai descris cât se poate de corect aceste lucruri. În foarte multe cazuri, notele parcă sunt mai importante decât învățarea, ceea ce cred că ar trebui să fie cât se poate de clar tranșat această situație, dar e bine că ai pus cât se poate de precis în discuție acest lucru. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: A sosit Teddy! Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy! Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele 3 state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservarea. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Radio Transilvania.
4: 10:06, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și discuția noastră de astăzi, așa cum știți, se leagă de școală. Vorbim în rubrica De ce merită să faci școală. Invitata noastră de astăzi, invitata acestei ediții, este Gabriela Bradea, consultant financiar, consultant de business, cu o poveste extrem de provocatoare. Mulțumesc tare mult pentru prezența aici în emisiunea noastră, în rubrica noastră De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Universitatea Babeș și Bolyai, cea mai mare universitate din România. Aș porni chiar de la titlul care dă, sau întrebarea care dă numele acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
5: Mă bucur foarte tare să discutăm pe această temă și vreau să zic așa, ca să facem o glumă de început, că mă simt foarte antrenată pe această întrebare, pentru că am o fică de 13 ani și răspund la această întrebare dacă am norocul, cel puțin o dată pe săptămână, uneori și mai des de atât, și mă gândeam, știi, de câte ori răspund ei la întrebarea asta, mă gândeam la ce lux avem să ne punem această întrebare, în sensul în care aveam discuția asta cu recent în familie cu tatăl meu și ne gândeam că suntem o generație care ne permitem să ne punem întrebarea asta, știi, că dacă ne ducem cumva la, mă gândeam la străbunicii mei care au făcut școală și au fost un lux, adică străbunicul meu a fost unul din singurul din cei 8 frați care a făcut școală, singurul de la el din sat care a prins 7 clase și pentru care era un privilegiu, după care a venit generația părinților noștri care au făcut școală și școala te ducea spre niște rezultate, era clar că dacă faci școală, ai repartiție bună, ajungi la un job și toate cele, și iată-ne aici, iată-ne la această generație a noastră și a copiilor noștri care am început să ne întrebăm, da, mai merită să facem școală? Deci încep cumva prin a spune că mi se pare, cumva mă gândesc la asta ca la un beneficiu, știi, că avem norocul ăsta să ne punem întrebarea asta, să comentăm și să discutăm. Nu știu exact să răspundem așa ca Nostradamus pe viitor, știi, care în ce direcție ne duce. Spuneam mai devreme că mai de mult era clar, adică era clar că făceai școală bună, aveai rezultate bune, te repartizai unde trebuia, aveai succes. A venit generația mea unde a început ca într-adevăr în continuare elevii cu rezultate bune la școală să aibă un demers mai bun. Acum aș putea să spun că nu mai e doar despre a face școală, ci despre a face școală cum trebuie, dar aș zice așa, să răspund simplu la întrebare, o să mă întorc la mine și o să spun că pentru mine a meritat enorm de mult să fac școală și atunci nu mă pot gândi la viitor, dar personal, pentru mine, faptul că am făcut școală a făcut o diferență absolut uriașă în viața mea. Adică probabil că dacă nu făceam școală și nu o făceam cum trebuie, nu am convingerea că ajungeam pe direcțiile pe care am ajuns. Așa că o să rămân prin a spune, din experiența mea personală, fără să pot să duc alte studii în folos, pot să spun cu siguranță că am meritat enorm de mult să fac școală. O să zic și de ce, dacă mă întreb, dacă nu sunt pregătită să spun.
4: Da, eram curios, cât a însemnat școala ca și procent pentru profesionistul, pentru omul care e astăzi Gabriela Bradea?
5: Da.
4: Și cumva m-aș gândi și la, hai să spunem, startup-ul școlar pe care l-are fiecare, sigur că te-a invitat, dar în cazul de față înțeleg că a fost un startup, hai să spunem, cu totul particular.
5: Da. Da, și o să încep, dacă tot ai adus aminte de el, mă bucur pentru că o să încep cu el și o să zic că eu am copilărit într-un sat, un sat extraordinar de mic, unde eram undeva probabil 50 ceva de copii în toate clasele 1-8 din școala respectivă, cu clase la simultan, pentru că nu se justifica să ai suficient de mulți profesori pentru clase de câte 2 elevi sau chiar un elev. Și atunci a intrat cumva în mintea mea foarte devreme că dacă eu vreau să fac mai mult decât media, ceea ce se întâmpla acolo, am nevoie să fac școală. Adică știam că părinții nu mă vor putea ajuta cu bani și atunci îmi rămânea varianta, eu trebuie să fiu foarte bună. Și atunci ăla a fost un start de acolo, în sensul în care am profitat de toți anii aia de școală ca să încerc să mă ajute să fie o rampă pentru mine de lansare, să-mi permit să visez ulterior la mai mult decât o școală profesională, care la momentul ăla nu aveam în zonă unde să mă duc cu angajata unei școli profesionale. culturale. Și atunci ăla a fost startul. Și atunci de acolo am pornit cumva pe drumul ăsta a școlii de acolo, care să îmi permită cumva să visez mai mult. Am avut parte și în familie de părinți care au susținut asta foarte tare și iată-mă în clasa 8-a, când am zis eu de la mine, de acolo, din statul meu, unde ajungeam la oraș o dată pe an, când îmi cumpăram hainele pentru școală, că am zis, eu vreau să fac engleză. Și engleză intensiv. Și apropo de rolul școlii, o să-ți povestesc, Ciprian, că am avut o experiență când am venit o oră deschisă de limba engleză, când eram eu undeva în clasa 7-a sau 8-a, nu mai țin minte exact, niște doamne profesoare de la Oradea, care mi-aduc aminte că au oprit în fața porții părinților mei, că au întrebat la școală unde stau și le-au spus, băi, e foarte talentată la engleză, adică chiar merită să vă gândiți să faceți ceva cu ea în direcția asta. Și ăla a fost un moment decisiv. Adică, legat de școală, știi? Așa și atunci am zis, eu vreau să fac școală, vreau să fac engleză intensiv. Oradea nu avea liceu de engleză intensiv. Și tatăl meu, care visase de mic să vină student la Cluj și nu ieșise, a dat admitere de 2 ori să facă el facultatea de geografie la Cluj, evident că și-a dorit trăit acest vis prin copiii lui și a zis, fii atentă, dacă ești pregătită, noi te lăsăm să te duci la Cluj. Și atunci am venit la 14 ani la Cluj, am dat admitere la Shinkai, pentru că asta era liceul de engleză. Mai mult decât atât, am intrat prima din clasă la momentul ăla, pornind de la mine de la țară, pentru că am acești oameni, profesori pe care am avut eu, care am stat și am muncit și ne-am chinuit și așa, și s-a putut pleca de acolo mai departe. Așa că, apropo de întrebarea ta cu startup-ul, m-a ajutat enorm de mult, enorm de mult. Adică, probabil că erau niște momente cheie să nu oprească doamnele alea în fața porții și să mă ajute să visez mai mult și să-mi zică, du-te că mergi, și doi, să nu fi avut cu cine să muncesc ca să mă pregătesc pentru un liceu de genul ăla.
4: Da, mi se pare fascinant, de pildă, să intri prima în clasă venind din mediul rural. Asta mă duce cu gândul la, era o poveste pe care o învățam, cred, în gimnaziu, chiar la început, Prăvale Baba, apropo așa. De tot așa un băiețel care venea din, hai să spunem, dintr-un mediu școlar mai defavorizant decât ceilalți. Și astăzi se mai poate?
5: Crezi că... Ce întrebare bună îmi pui și îți dai seama că asta mă prelucrează la credințe, știi? Evident că vreau să cred că se poate. Adică, în continuare, cred că se poate ca tu să reușești să faci niște lucruri diferite, indiferent cumva de resursele pe care le ai la dispoziție, doar pentru că îți propui să faci asta. Ba chiar mi-aș permite, Ciprian, să zic că cred că contează un pic mai mult decât conta pe vremea noastră, știi? Adică mă gândeam că acum nu mai e suficient să vii la școală și să termini. Știi? Adică eu cred că diferența generațiilor de copii de acum, și asta mă uit la copiii mei, fac foarte mult training și consultanță, văd foarte mulți de oameni în procese de învățare, adulți fiind, știi? Și atunci cred în continuare că realmente zona asta în care fac ceva, dar dacă o fac, o fac pentru că îmi pun un obiectiv și pentru că mă implic și pentru că mă zbat, da, mă poate duce să fac diferența mai departe. Deci o zic cu certitudine, asta văzând în continuare și adulți în procesul ăsta, știi? Nu doar tineri.
4: Propun o foarte scurtă pauză, sunt practic 13 secunde, 2 jingle-uri și revenim aici.
0: Cea mai bună muzică
1: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.
6: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
6: În Transilvania.
4: 10 și 15 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania, rubrica De ce merită să faci școală. Gabriela Bradea, consultant în business și consultant financiar, invitată ediției noastre. Care a fost cea mai importantă lecție din școală?
5: Am ce întrebare grea mi-ai pus, că nu am stat așa să stau să ne uităm la ele. Dar cu siguranță, eu dacă mă întreb cu ce am plecat din școală, am plecat exact cu gândul întrebării tale de mai devreme, aia în care dacă îmi propun ceva și mă așez și muncesc în direcția respectivă, se poate întâmpla. Adică e important să existe cumva deschiderea asta spre învățare, spre curiozitate, spre împingere. Adică eu cu asta am plecat mai departe. Am plecat cu gândul din școală, foarte mult format în școală și probabil din familie, că nu există, nu se poate, știi? Atâta timp cât ne așezăm și ne organizăm și muncim, lucrurile se pot întâmpla, știi? Și asta m-a ajutat foarte mult și profesional, enorm de mult profesional.
4: Dacă ar fi, de pildă, apropo tot de lecții, dacă ar fi să mai faci o dată, nu știu, școala, ce-ai schimba, ce-ai face diferit?
5: Asta e un fel de, din aia, câștigi un peștișorul de aur. Dacă e să te întorci în timp, în peștișorul de aur, ce dorință. Uite, mi-ar plăcea foarte tare dacă ar fi să mă pot să mă întorc în facultate. Râd că am niște cărdulețe pe care le folosesc uneori în întâlnirile mele cu oamenii și e întrebarea asta pe un card, dacă ai dat timp înapoi să te întorci în facultate, ce ai schimba? Și am avut o participantă care a zis, vai, eu m-aș vrea foarte mult în facultate și toți am zis ce mișto perioadă și a zis ca să citesc mai mult și am zis, mama, e rosit peștișorul de aur, nimeni nu se întoarce în facultate să citească mai mult. Dar râdem, glumim, aș întoarce în facultate. Ce am ratat în facultate și regret e că, de exemplu, nu am făcut parte din mai multe activități interesante extrașcolare, adică nu doar să-mi fac un CV ca să pară că fac multe, dar eu, de exemplu, n-am făcut în facultate o bursă Erasmus. Și mie mi-ar fi plăcut asta să mă expun mai mult. Am avut șansa asta în liceu, pentru că fiind liceu, cum ziceam, engleză, făceam multe schimburi de experiență cu Germania, cu călătorii prin afară, cu așa, ceea ce era foarte atipic la finalul anilor 90. Dar în facultate nu am mai făcut asta. Nu mă întreba de ce. Am fost furată de anii tinereții, dar asta e un element care mi-ar fi plăcut să încerc un pic mai mult să prind izul unor activități din categoria asta. O bursă Erasmus, un studiu, o întâlnire cu niște profesori internaționali sau cu niște oameni din mediul de business. Nu am făcut asta suficient atunci.
4: Mă gândeam, de pildă, că școala are o dublă dimensiune sau un dublu plan, și profesional și personal. A făcut școala de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, diferența pe cele două planuri?
5: Da. Și o să zic că a făcut diferența, cum să zic, și mai departe. E drept că probabil am cărat cu mine foarte mulți ani gândul ăsta că dacă nu sunt cea mai bună, nu prea mai am alte șanse. Recunosc. Și atunci, cum ziceam, am făcut asta și în liceu și în facultate. M-am zbătut mereu să am rezultate, să fiu cea mai bună. Dar mă gândesc că ulterior drive-ul ăsta pe care l-am avut, l-am cărat cu mine și în primii ani de job. Mi-aduc aminte că am intrat prima dată în mediu. Eu când am terminat facultate, așa doar ca să-ți faci o idee, am zis că nu o să lucrez niciodată în bancă și niciodată în vânzări. Și am făcut 20 de ani de bancă și vreo 19 ani de vânzări. Deci cam atât de îndepărtat am fost de karma. Dar ce vreau să zic este că m-am dus cu drive-ul ăsta de a încerca constant să văd ce am de făcut și cum să pot eu să fac să ajung să fiu acolo foarte bună. Și atunci asta m-a ajutat foarte mult în primii ani de carieră, enorm de mult. Și m-am ajutat foarte mult ceva ce am exersat foarte mult în școală, schimbând școli și ajungând din mediul rural și așa, interacțiunea cu oamenii. Eu cred foarte tare că rolul școlii este și să antreneze zona asta de a colabora cu alți oameni. E un antrenament, un antrenament relațional pe care îl exersez suficient de mult în toți anii de școală și mai ales dacă te bucuri de el, cât să fie extrem de util mai departe.
4: Mulți de altfel și spun că cele mai trainice prietenii, fie din liceu, clar, fie din facultate.
5: Clar, rămân.
4: Anturajul contează?
5: Da. O să zic din nou părerea mea. Evident că contează anturajul. Acum asta o vorbesc în primul rând așa cu mintea mea de adult. Acum pentru, dacă o să avem vreun tineri care ne ascultă, da, contează, adică contează enorm de mult și legat de ce stare de spirit îți dau și ce interese șeruiesc și e cu totul altceva să fii parte dintr-un mediu care te crește sau să fii parte dintr-un mediu care te stagnează, ca să zicem așa. Și da, contează foarte mult și cred că cel mai mult contează să fii, cum ziceam, într-un mediu nu neapărat provocator, dar într-un mediu care îți face realmente plăcere, cu oameni cu interese diverse, apropo și de exersarea de relații, nu neapărat să ne căutăm doar oameni ca noi, deci contează foarte mult anturajul din prisma asta, stării de spirit, a expunerilor pe care le am, deci da, răspunsul final, da.
4: Trecem foarte repede timpul în povestea noastră și aș avea o întrebare de final, cumva invariabil ajung la întrebarea asta, care e sfatul sau mesajul pentru un tânăr? Tinerii sunt în situația de a face alegeri și mi se pare că e cea mai delicată perioadă și când vine vorba de alegeri. Care e sfatul sau recomandarea?
5: O să zic așa, în primul rând mă gândeam la asta. Eu am început să lucrez în banking la începutul anilor 2000 și am început să lucrez pe antreprenori, cu antreprenori, adică am văzut probabil, nu exagerez, mii de antreprenori în întâlniri one-to-one și discuții legate de business și o să pot să zic că modelul de antreprenoriat pe care îl vedeam la începutul anilor 2000 nu mai seamănă deloc cu antreprenorul anului 2026, în sensul în care dacă atunci erau foarte mulți oameni care făceau business, de exemplu, pe oportunități, gut feeling, instinct, riscam și așa mai departe, foarte rar mai vezi asta. Acum vezi oameni care, inclusiv dacă fac antreprenoriat, așa, o fac întorcându-se, de exemplu, și în programele de executive MBA ale UBB-ului, că asta povesteam înainte să intru la voi, avem tot mai mulți antreprenori care au făcut business-uri acum 15 ani, dar care își dau seama că au nevoie acum de mai mult, au nevoie de bază structurată, școlară, care să organizeze mentalul. Și atunci, mesajul meu ar fi foarte simplu, nu cred că se poate fără o structură școlară, chiar dacă este complicat și ne enervează că trebuie să venim zilnic și o disciplină și așa, pentru că formează un mod de lucru de care o să am nevoie în toată viața mea adult de profesionist, indiferent că voi fi Steve Jobs sau voi fi, nu știu, angajat în orice fabrică oriunde, am nevoie de această structură mentală testată, validată de zeci de ani, sute de ani de concept, ca să pot să ajung să am decizii de stomac pe niște fundamente și pe o structură existentă. Deci, părerea mea este că venim la școală, cu cât ne implicăm mai mult, nu mai e ca în anii comunismului suficient să venim, ne ajută enorm de mult să ne exersăm capabilități și asta e mesajul meu. Venim, facem să fie, nu doar să bifăm și să fie checklist, venim și venim cu sens. Venim să ne bucurăm de colegi, de experiențe, să punem întrebări, să chestionăm, ca să putem să fim niște adulți mult mai antrenați pe zona asta de lucru cu oamenii.
4: Gabriela Bredea, mulțumesc mult pentru prezența aici în emisiune și în rubrica De ce merită să faci școală. Sper să avem și un follow-up al poveștii, pentru că încă mai sunt multe de vorbit când vine vorba iată de formarea fiecărui individ în parte, printr-un, hai să-i spunem, un proces cât se poate de corect cum e etapa școlii. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
5: Și eu.
4: Mulțumesc că acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din scala, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei!
13: Toate radiourile dau aceeași muzică.
14: Muzică?
13: Radio Transilvania este diferit.
14: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 10:50 de minute. Vreau să vă spun că astăzi avem și o triplă sărbătoare. E vorba de înălțarea Domnului la 40 de zile de la învierea Domnului. Avem sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. Constantin cel Mare și mama sa Elena, cel care legiferează creștinismul. Și sigur că da, avem și ziua eroilor tot astăzi. Ca atare sunt motive suficiente de a vă bucura de două zi de primăvară cu temperaturi care ne duce deja cu gândul tot mai mult la concediu. Vreau să le urez la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Deichmann deschide.
4: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 5 lei.

0: 20 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei.
1: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu 2 dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Stai loca.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să discutăm despre școală, ce am putea îmbunătăți la școală, care este perspectiva părintelui, de ce nu chiar a elevului, dacă sunt ascultători care vor să împărtășească experiența lor ca elevi. Și desigur a spus și în intervenția trecută, la finalul orei trecute, că aș vrea să văd și reacția unui profesor, cam ce speră, iată, de la școală sau de la o îmbunătățire a manierei de lucru. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania un mesaj de la Mioara care spune: bună, sunt profesor de istorie. Cred că trebuie schimbată programa, este foarte încărcată, profesorii aleargă permanent să termine materia, deci nici profesorii nu sunt foarte fericiți. Uneori nu ai timp să explici pe NDLT, să faci dezbateri, proiecte, totul e pe fugă. Elevii simt asta, mulți nu mai sunt motivați pentru că școala pare o cursă continuă. Mioara, îți mulțumesc pentru mesaj, foarte interesantă radiografia pe care ai făcut-o. E un subiect pe care să-l continuăm clar. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Știți, mă gândeam că din tot ce am ascultat până acum sau din tot ce am citit din mesajele primite, se conturează cumva o imagine clară, pentru că elevii vor lecții mai utile și mai interesante, părinții vor mai puțin stres, profesorii vor mai mult timp și programe mai aerisite. Poate că întrebarea nu este doar ce ai îmbunătăți la școală, ci și cum facem ca școala să-i ajute cu adevărat pe copii să crească, nu doar să ia note. Sunt curios să aflu părerea ta în continuare. Dacă ai putea schimba un singur lucru în școală, care ar fi acela? Rămâneți cu noi. Urmează muzică bună, povești care merită ascultate aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă spun că centrul Europe Direct Cluj invită clujenii să poposească pe la standurile informative amenajate temporar în oraș pentru informări și publicații despre Uniunea Europeană și despre beneficiile apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Astfel, în perioada 4-29 mai, deci până în 29 mai, în Parcul Ștefan cel Mare, zona din preajma Teatrului Național, între 21 și 22 mai, în Parcul Central, zona Promenada Cărților de la Zilele Clujului 2026. Deci astăzi mai aveți această posibilitate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
8: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei și Bioderma ABC Derm cel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat, pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. A 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. online,
0: în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și pentru că astăzi am spus că discutăm despre școală, vreau să văd care este, ca să spun așa, așteptarea voastră când vine vorba la ce ai îmbunătăți la școală, nu știu, mai puține teme, profesori mai relaxați, materii mai utile, mai mult sport, mai puțin stres. Aștept orice comentariu și orice gând de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Revin cu o temă care naște foarte multe dezbateri: vârsta minimă pentru copii pentru accesul la social media. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la social media, ci dacă social media ar trebui să aibă acces la copii, potrivit edupend.ro. Eu cred că trebuie să avem în vedere o amânare a accesului la social media, iar discuțiile privind o vârstă minimă pentru social media nu mai pot fi ignorate, a spus președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit în Danemarca. Ea a afirmat, pe de altă parte, că nu vrea să anticipeze concluziile unui grup de experți care analizează în prezent subiectul pentru Comisia Europeană și care urmează să prezinte aceste concluzii în vară. Aproape toate țările membre UE cer o evaluare privind nevoia de a impune o vârstă minimă pentru accesul la social media, iar Danemarca și alte 9 țări și-au exprimat dorința clară de a introduce un astfel de prag, a spus von der Leyen, care a arătat că poziția este împărtășită de Parlamentul European. Așadar, probabil că ne vom aștepta cu o rezoluție în acest sens. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei!
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: De băi din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să vă mai dau o știre și din educație. Industria nevăzută a Clujului este mediul academic, a declarat profesorul Răzvan Mustață, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai la podcastul În Pas de Cluj. El face un calcul, spune că, de pildă, cei 70, aproximativ 70.000 de studenți aduc anual în oraș aproape 500 de milioane de euro, adevărată investiție străină care ține Clujul în mișcare. Și sigur că, da, dincolo de industria văzută a Clujului, care este zona de IT, industria nevăzută a Clujului este mediul academic. Și sigur că, da, mai spune domnia sa că fără Universitatea Babeș-Bolyai și fără mediul universitar din Cluj, Clujul nu ar fi altceva decât un oraș dormitor pentru un alt oraș sau pentru o altă regiune, dar ar fi un oraș simplu, provincial și care e posibil să fie pe niște locuri la mijlocul oricărui clasament sau poate chiar în a doua jumătate. Pentru că nu are nicio zonă geografică favorabilă. Dacă te duci la Oradea, ai partea termală și tot ce trebuie acolo și stațiunile aferente din zonă. Dacă te duci la Alba Iulia, ai toată istoria Marii Uniri și tot ceea ce înseamnă istoria Transilvaniei. Aici, la Cluj, ai foarte multă istorie, dar este legată de universitate. Deci, practic, dacă scoți afară universitatea și mediul academic din Cluj, rămâi cu ceva care este cam gol, spune profesorul Răzvan Mustață, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj, cea mai mare facultate din România. Și cam așa este. Mediul universitar sau universitățile sunt decisive pentru orașul în care trăim. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Deichmann deschide.
7: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
8: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
4: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărător. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
9: Deichmann deschide!
10: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest.

0: Banca Națională a României lasă cursul leu euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Mugurii Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi, cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătății. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Deichmann deschide!
2: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărător. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem

0: elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujor din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM,
1: online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofră sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu Bruno Mars și Just the Way You Are. Vine și Sienna Spiro cu Material Love pe debut de 15 de The Blink. Iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării fraudului. Iată așadar, de la Daminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Am văzut foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Auto Român, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!

0: dimineața.
1: Publicitate.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams și What Goes Around Comes Around de la Justin Timberlake sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de dezăpezire pe DN7C Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe. Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor. Iată așadar de luat aminte, încă este închis, însă se lucrează la dezăpezirea Transfăgărășanului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Talk to you, am ascultat de la 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix muzele de la Liviu Teodorescu și Manuel Riva și Don't Let Me Get Me de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Deichmann deschide!
7: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Vino în ziua deschiderii între orele 16-18 în magazinul Deichmann să o întâlnești pe cenușerea sa și ai numai de câștigat. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
10: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animăluțul tău.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNI retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au

0: propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinetelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims, Vin și The Course cu Breathless pe debut de 16. Redă-te chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Șoferi, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: It's now. Publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei!
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
10: Aici.

0: but always ate you down. From now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Ring Me In de la Sam Fender și Olivia Dean sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Eagles, Don't Cry, am ascultat de la Fergie pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Blink Twice de la Shebuzi și Miles Smith și Please Don't Go de la W v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului.

0: acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujor din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Shackles de la Mary Mary. Vine și Ella Langley cu Chosen Texas pe debut de 17. Le dăm chiar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: Show is hot out here.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Iată așadar de luat aminte, abia demarat autorizarea la plata NT-urilor aferente anului de cerere 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Adios este cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așa, dar avem cu ce ne mândri, avem cea mai mare populație de urși bruni, lup și pelican alb din Europa, dragilor și dragilor.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei!
4: Protej

0: Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animăluțul tău.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Le găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Toți din Ardea, Susan Vega și Toxic de la Britney Spears sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic. La Radio Transilvania.

Runway de la Lady Gaga și Dokey s-au auzit pe frecvență Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până în fix de 18, Rockabye de la Clean Bandit și Ane Marie și Stereo Love de la Edward Nash, Vica și Gulina v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cu

0: modern și prietenos. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: A sosit Teddy! Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy! Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano, numărul 1. Teddy, plin de idei!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania. Meteo.
1: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
1: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Before You Leave Me de Alex Warren. Vine și Amy McDonald cu This Is The Life pe debut de 18. Le dăm prin chiar acum audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: reținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

despre examenul național de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, care se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe data de 2 iunie. Iată așadar de luat aminte, Ministerul Educației a publicat calendarul examenului de bacalaureat. Slavă!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
7: Haide.
8: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
9: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Summer Sun de la Texas și Opalite de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar de luat aminte ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat de la YouTube pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Dreamers One de la Miley Cyrus și No Diggity de la Blackstreet și Dr. Dre v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă.

0: Un plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărător. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
4: Toate radio

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, sat Luna de Sus, Comuna Florești, strada Urbano numărul 1. Teddy, plin de idei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat, pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: săptămână și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.